Черсені, чим пав ми лібе, не сімцям, я рамофіл, чи нор, не юбя, ти ноузбура, мандор, креска, ріпіля нор, олу, меде, кулор.